Nikad u muziku nisam morao ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhu kampanje naivne birače lagati, lažna obećanja davati. Nikad se trudio da budem s ministrom u iskrenoj vezi, trudeć se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati. Posle svirke sam mogao uvijek mirno spavati. Dok sam se guzio s pederom, biznisom, dok me je ljubila kurva

Hvala. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj band. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trud svira bubnjeve. El Gratatiero,

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, religiozna, jedna kakva te spopala nesreća, ja sam bio...

zadignimo skromno u iz čela. Dok vihor hujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega kompjuteru stari? Ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star! Biti stara, biti car! Gradit ćemo virtualni Skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomemnom monaru. Teško, gorko, lako, svakom onom

samo mak mlad. Kad ti si bilo baš slina, ljubi čips. Kad sam bio jamo mak mlad.

Marocco. Marocco. Kad smo upridali ribu mornar postani mrtav šir, sok pjesma mornarskom krevetu s našu iznenađuje se prse od njegove bačine, tresa se cijeli rog lišne

mi sa dragim svake noći vreme veže, preko dana njega ručer da nas teže. Mentalitet!

teška mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri hladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Ne vjerujte billboardima, reklamnim kampanjama, sloganima, bogatim pjesnicima. Bolje jedno vruće pivo nego četiri hladna. Bolje stara baba nego pička mlada.

Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadati, predrasude. Predrasude.

Figa, figa, figa. Što će stari čovjek ispred kompjutera? Da vidimo ima li što.

vas sad zamolit, ženski zijek, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči.

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno.

Rambo opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno nema smisla, don't get it. Bilore. Rambo koji ti ono lik što si ga stavio na billboard.

Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bi sad zamolio onoga ko ima kartu za rating brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vam svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.

ti bi htjela da imam bar ako kriminalac, a da gusim kao fizikalac.

poštovani posjetioci. Mi također, osim toga što sviramo, dajemo, čuvamo djecu po kućama i dolazimo na zabave i pravimo skečere, glumimo na svadbama, glumimo rođake sa sela, na žurkama gnjavimo pijane goste. Zovite nas, naša lepeza aktivnosti, reklama je za naše preduzeće.

We are the robots. We are the robots. Na krovu se hardver puši, na tavanu softver suši. Ja sam robot u srcu i duši. Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj Umljar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.

Ako želiš slatke pičkice da puša, nađi bijelu maramicu kući u ormaru, pa s njom hermetički zamota jašik cigaru, a na vrhu ostavi prst debelu mužu, da možno šalatno vrši malu nuždu. Voda nek te ne doata jedno 15 dana, dok se na onu maramicu od salamure ne obrazuje ikebana. Banana ikebana! Onda se okupaj najljepše odijelo obuci, onu marmicu samo peglaju, čepoca koja za uci, pravac hotel nekoj tržećoj migni, priđoj sivu ble i odmaj za blezdini. Ponašaj se kao mačo, mačo katanačo, prislon njoj surlu na marmicu tačno, kad osjeti kako jeboš s maramice vrišti, kalipicaner ima da skoči za njišti.

Fela kuti, druže stari, garav brate nesrstani. Sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani, mi smo rujno vino pili svake noći, mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili svo pivo, onda je konobarica rada odlazila do samoposluge da dokupi još. Tito Nehru Naser, Tito Nehru Naser, Tito Nehru Naser, Sirimao bandara Nike.

0: Pa!
1: Dobro večer. Pa! Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trud svira bubnjeve. El Gratatiero,

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila, s Bogom, dobro jutro, elegija smejna, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo Rambo Amadeus što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti star.

takvi horhujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega kompjuteru stari? Ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star!

obavljao vas je bas gitarom. Miloš Nikolić svirao je trubu čitavo veče, a Niko Fala da mu kaže. Predsjednik sindikata nezavisnih muzičara, zaposleni kod Ramba Amadeusa, Aleksandar Petković, uzbunjivač. Ali mi smo se dogovorili, ako treba nešto da uzbunjuje, on sazove zbor radnih ljudi i mi to riješimo bez da on ide, kako rekuć. E, kad ne bi tako moglo, kad bi se ja oglušio... Evo, daj da čujemo kako uzbunjuje on sa saksofonom. Nije tačno, tako sviraš kad je sve normalno.

lakši posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže, preko dana njega.

0: 16. Film Podmornica 571, bioskop i Mala Morava sala 1. U 16, 18, 20,
1: bolje
0: 11,
1: jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba.
0: Poštovani korisnici, želimo vam prijatan dan.
2: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba

tvoj uklesano ime u memoriji moga sjećanja nikad neće izlizati iz tog vremena jer to je bajansko djelo prirode kanopisorine. Mahala si sa obale mosta ispraćajući naše zajedničko s Bogom jer dok tužno jeca u banju noći stali smo kao vlada.

provede noć. Da veliča moju moć. A koju ja uzmem svu. Da mi pjeva pjesmu tu. Da mi pjeva pjesmu tu.

0: Iako sam vrlo mlad. Boji me se ceo grad. Jer sam omak lebija. Jer me zovu manijak. S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć. A koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu.
1: Ovo je manijak!

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stupili na pučinu, mornariju ga piraše da on još nije skinuo njufer. Odlučamo sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat jednu dobru marokansku. Maroko. Maroko.

teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila s bokom. Dobro jutro, elegio snena, kakva te je spopala nevolja. Ja sam bio tako reći momak, besprižno se boreć za svoju budućnost, a sad sam samo Rambo Amadeus, što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti star. Dobro večer. A biti car.

zavičaju mnogi, sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga, cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gajit ćemo virtualni skadar napojani. O, kako je teško biti car, a biti star.

šeferi Zović, ja sam prvi zvizu, sablja glava pade u stopčenu loku krvi. Na najveću gradsku kulu na vrhana Mušovića, istakoše Turci glavu popa Mila Jovovića. Sa strzovog oštro koca gleda Milo sa visine, kako mu se Turci zore i po gradu ženu žine.

0: Izaći iz harema kroz penđere mire bule da čuvenu vide glavu srpskog popa na vrhu.
1: Smrt popa Mila, popa Mila Jovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovića.

0: fašističkog okupatora i domaćeg izdajnika.
1: Dobro večer. Pa. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trud svira bubnjeve. El Gratatiero.
2: Hvala.

kako je teško biti star, biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegija smejna, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo ramblam, a deo što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti star.

takvi horhujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega kompjuteru stari? Ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star!

se Turci glavu popa Mila Jovovića. Sa strzovog oštro koca gleda Milo sa visine, kako mu se Turci zore i po gradu ženu čine.

na klaviru je bio vojno bizdar večeras, molim vas. I bubnjeve sviro Saša Ranković.

S obzirom na globalno otopljavanje, sa nostalgijom ćemo se sjećati dugih donjih gaća.

trasy. Doktorat napisa se. Komisija sastala se. Doktorat odjeba se. Jebika, jebika, ranbo. Jebika, jebika, ranbo.

Čera mene i glezija, suči za pjevača, pjevač ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svatbu, malo čiči biće i vas da pun deviza. Mislim se pjevač se nuče na

0: U kuću mi vazda dobrodošli. S puta, s druma na bratsko veselje. Krov i kuća noća su i vaši. Što imamo, to i dijelimo. Ljudsku riječ i čašu rakije. Jesu li vam dobro ukućani? Je li bolest daleko od kuće, a kurjaci daleko od tora? Jesu li momci ko gorski hajduci, a djevojke vile vodarice? Jesu li starci ko stari barjaci? Je li nam zemlja tvrda na granici? Je li bratska ljubav među nama? Je nam pleme složno i veselo? Dobrodošli sa svake strane. Neka momci gledaju djevojke, nek djevojke pogledaju momke, sve uz igru, pjesmu i veselje. Zdravica je za vas, prijatelje. Za zlotvora nema nazdravljanja, u prznice nema uzdanice. Sve je ovdje za vas pripravljeno. Veselite se ljudski i pošteno. Živjeli!
1: Živjeli!

tvoje uklesano ime u memoriji moga sjećanja nikad neće izlizati iz vremena, jer to je majansko djelo prirode kanopisorine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, jer dok tužno jeca u banju noći, dok tužno jeca u banju noći,

0: jednom aoriste dvoranom Jugoslavia, Jugoslavia.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpadi, bijela tehnika, direktno švjetno se najzadu jediniše provedne. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože.

0: 2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Dimka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od 4. svjetskog šampionata osvaja medalje. Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Ja ne volim osvajače na zemlji.
2: I don't like conquerors on the earth.
1: But ali ovacioni.
2: But in the space. But in the space.

Sega Mega. Evo ima 3-4 godine od kako je u moje selo svaka baba nabavila kompjuter. Povezali se svi na internet, kupili Sega Mega Drive.

Sinoć sam sa starim prijateljem pričao za sudbu rock pjevača, zauzeo se lično, krenuo da prodaje besplatne savjete kako da povećam tiraž kasete. Argumentom jakim ko rukavicom me tresnu, izaziva da napišem ljubavnu pjesmu, kaže kraje vijeka postmodernog doba, ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Pustio sam mozak cijelu noć da smišlja, al tematika meni jednostavno nije išla, jedino što shvatih u besanoj noći je da mi se strašno jedu jaje i viršla. Ali u glavi odzvanjao je pobro, u pitanju je lova, treba razmisliti dobro. U zoru iz cijedih stihove fine, ko tri kapi suve drenovine.

Key Garnison, meet now! Pozdravite pukovnika Ramba Amadeusa sa osmijehom na usnama i sa pjesmom u grudima!

Hvala. To je bilo sve za večeras. Podgorice, hvala na toplom prijemu. Svaka sličnost sa stvarnim događajima je namjerna, normalno.

još jedan prođe dan. Uzburkan ko more, duž pustih ulica, svjetiljke već gore, nek srce umorno, željno mirnih snova. Sada ti ko povijem, kroz

0: Inače, Bata, Božan, smo se zanimanju diplomirani biolog u slobodno vrijeme svira bas gitaru. Voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.
1: Kao muzičaru koji je na sceni već godinama i prošao je brojne faze razvoja industrije, kako vam deluje prelazak na digitalne medije i kako je to utjecalo na vas i dalje razvoj vaše karijere?
2: Dobar dan, prije svega pozdrav svima u studiju, kao i slušalcima ove emisije. Ja sam Rambo Amadeus i želim svima dobar prijem. Još je Karl Marx rekao da proizvodne snage određuju proizvodne odnose, tako da u tom smislu siguran sam da je u praistorijsko vrijeme, dok su još ljudi živjeli po pećinama, da je show biznis izgledao drukčije nego danas, a da je sa pojavom točka, izumom točka, jel, stvorena tehnička mogućnost da se napravi nekoliko desetina hiljada godina kasnije gramofonska ploča. U tom smislu ste potpuno u pravu da industrija, industrijski proizvodi, tehnički izumi zapravo direktno utiču na muziku. Na primjer, u vrijeme dok su ljudi pravili instrumente od bambusa, muzika je drugčije zvučala nego danas kad imamo ritam mašine, sintesajzere i ostala muzička i seksualna elektronska pomagala. Ali mogu vam reći da je prelazak na internet, na digitalnu distribuciju muzike, zapravo mene izvadio iz zaborava. S obzirom da se tamo 90-ih prosto se zamijenila na teritoriji našeg govornog područja LXFRJ, zamijenila se ekipa koja uređuje muzičke programe na radiju i televiziji, mene odjednom nigdje više nije bilo, ali zahvaljujući internetu, YouTube-u i Facebooku, ja sam posle nekoliko godina, kad se to ta digitalna distribucija zahuktala, postao svjestan sopstvene popularnosti. U tom smislu je da sam dočekao internet kao zapravo jedini demokratski medij u kome nemate nekog urednika koji uređuje i određuje šta je dobro, šta nije dobro, ili nekog kome morate da date pare da bi vas puštao na internetu, jer toga još nema. Mada ko zna, možda i bude.
1: Posljednji od vas što smo vidjeli je Six Pack. Zašto ste izabrali baš ovih 5 albuma i da li postoji neki koji možete da označite kao najbolji u vašoj karijeri?
2: Pa, s obzirom da se edicija zove Six Pack, odlučili smo da na njoj bude hronološki gledano kroz istoriju nastalih prvih 5 albuma, dakle prvi, drugi, treći, četvrti i peti. A naravno, pošto se edicija zove Sixpack, šesti je gratis, to jest uopšte ne postoji. Pa, ja sam naravno oduvijek se bavio time koji moj album je najbolji i došao sam do zaključka da je svaki najbolji.
1: Da li stižete da pratite mlade muzičare na domaćoj sceni i koliko se oni razlikuju od ekipe koja je pravila muziku 80-ih, a koliko od one koji su pravili muziku 90-ih?
2: Proizvodne snage diktiraju proizvodne odnose. Prije svega 80-ih godina električnu gitaru mogao je da nabavi samo neko ko ima rodbinu u inostranstvu, pa da mu to prošvercuje u zemlju, tako da je mali broj ljudi imao električne gitare, a i materijal je mogao samo da se snimi u studijima koji su bili skupi. U to vrijeme su bili analogni studiji, nije svak mogao da ga ima, tako da zapravo su samo Ovaj, djeca bogatih imali tu privilegiju da se bave, da imaju priliku da snime uopšte bilo šta. Ili izuzetno talentovani, sa kojima su djeca bogatih htjela da se druže. A danas, pošto imamo kompjutere, internet, alat je svima dostupan, danas je samim tim i scena mnogo, mnogo raznovrsnija, bogatija i samim tim i bolja, i tu nema nikakve debate, to je sigurno tako. I naravno, osim toga što je proizvodnja demokratičnija, sad svako ko ima kući kantu, LPC od 200 evra može da radi muziku. Čak i električna gitara, evo, moj drugar je kupio uravno u samoposluzi za 4000 dinara, sasvim solidnu električnu gitaru. Znači, alat je pristupačniji, proizvodnja demokratičnija, ali naravno i, kao što smo rekli malo prije, internet kao medij koji guta sve. Nema nikakvog urednika tu koga morate da moljakate da to emituje. Smo u prilici da vidimo stvarno jednu scenu koja je brutalno bogatija i raznovrsnija. Na YouTube svaki dan se kači preko milion sadržaja na svijetu, tako da, eto, među njima smo i mi.
1: Imali ste neki vid kabarea stand-up nastupa. Da li vam se dopada taj način izvođenja i hoće li vaša karijera možda krenuti u tom pravcu?
2: Da, jeste. Ja volim na različite načine da se izražavam, da izlazim pred publiku u mnogim agregatnim stanjima. Jedno od tih je i taj, kako bi ga ja nazvao, veče glomazne poezije sa stand-up ispadima. Naravno, zavisi od tržišta gdje me budu zvali da to izvedem. Ja ću dođem pa da izvedem, ipak ne zaboravimo da je show biznis moja profesija, od toga plaćam račun.
1: Kao iskusni muzičar postali ste glas bunta koji ljudi slušaju. Da li vidite to kao breme?
2: Mislim da je ambicija najveće čovjekovo breme. Ako je čovjek mnogo ambiciozan, onda zapravo i veće breme nosi sa sobom. Ja nisam nikad tvrdio za sebe da sam moralni stup ili intelektualni stup društva, u tom smislu držim se show biznisa i estrade, a sad što me neki analitičari shvataju ozbiljnije od toga, to je prosto odsustvo konkurencije, jel? Pa nisam ja tome kriv. Dakle, moja poezija će biti uvijek onakva da prvo zadovoljava mene i pomaže mi u rješavanju sopstvenih emocionalnih i intelektualnih dilema. To što ona se obraća sa publikom, to je neki sretan splet okolnosti. Nekim pjesnicima se događalo da čekaju 100 godina da ih ljudi razumiju, a eto ja imam tu to preimućstvo da me savremenici, doduše ne svi, ali jedan sasvim dobar procenat savremenika razumije i prihvata. Kako moja ambicija je budem zdrav, da imam dobar apetit,
3: stolicu, erekcija dobra,
2: da su moji prijatelji i moja porodica su svi zdravi, da ne moram da se brinem, da budem srećan, to je moja ambicija. A inače, onda samim tim to nije ni neko veliko breme, jel?
1: I koji je put za emancipaciju jednog društva?
2: Koji je put za emancipaciju društva? Pa krivudavi dugačak. Nema tu šta sad. Potrebno je da prođe određen broj godina da se društvo emancipuje. Mi smo, ako gledamo kroz sociologiju kao nauku, od nekih 7 stepeni, stupnjeva razvoja društva, od prvobitnog matrijarhata, pa do nekog savremenog građanskog emancipovanog demokratskog društva. Mi smo negdje između 3. i 4. stupnja, znači kod nas još vladaju mitologija, mitomanija, kult ličnosti i emocionalna argumentacija. ovo posljednje ću da razjasnim. Emocionalna argumentacija je da je u pravu onaj ko se najviše ljuti, ko se najviše mrgodi, smatra se da on u pravu.
3: A zapravo je on najveća budala.
1: Da li imate u planu neki novi projekat i kada ćete napraviti novi koncert u Srbiji ili u Beogradu?
2: Pa što se tiče novih projekata, to sam dao mom prijatelju arhitekti, treba u Herceg-Novom da nam digne sprat da napravimo 3 apartmana, da ja pod starost mogu da izdajem da imam neki dinar, i on se bavi tim projektom, a ja se bavim muzikom i pjesmama i uskoro izlazi album sa radnim nazlom Rambo na kilo, to je Rambo Interaktiv, to je sve gotovo, to sad samo čekamo da izdavač to postavi na platforme i da to, bit ćete obavješteni, odmah iza njega izlazi album koji se zove Komercijala sa podnaslovom Ostosi. Znači, to su neke pjesme koje sam ja zadnjih nekoliko godina radio i ostavljao za stranu u kompjuteru, jer mi se činilo da su previše komercijalne za moj ukus i praktično su komercijalni ostosi od onog što sam radio, i izdavač me ubijedio da ipak treba da dozvolim da publika sudi o tom materijalu.

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, tek je predan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dosičnje snije s kim nje ufer. Odlučamo sljedećoj luči u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. Sam tijesno mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine trese se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Fort Heraklit. Fort Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, god, govno.

0: Dok si mlad, ništa ne mora, ništa ti ne treba, pokoja piva i džabe treba, ni krevet jer moš s noga, biologija radi za tebe, anarhija je cool, because nothing to lose.
1: Dunderlagit, dunderlagit, ingalena, dunderlagit. Dunderlagit, dunderlagit, ingalena, dunderlagit.
0: Onda si se zaljubio, stomak dozubio, troškovi rastu, prioriteti se mijenjaju, vrtić, škola, dječji dispanzer, ulaziš u sistem, papirologija, birokratija, tad kukaš gdje je demokratija, vladavina prava i zakona, demokratija, pravo na život, pravo na rad, pravo na te glupa masa nad glasa, pravo na to da odvajaš od usta da bi jeo.
1: Dunderlagit, dunderlagit, ingalina, dunderlagit. Dunderlagit, dunderlagit, ingalina, dunderlagit.
0: Napokon si savladao pravila igre, pa te krenulo. Našao si pravila unutar pravila, odradio si akciju. Sad treba sačuvati kombinaciju. Kuća, bazen, stomak, šofer, ljubavnice. Ženi mi je bači, a sve to košta u razredu. Pritom te ucjenjuje mafija. Tad loša ti je demokratija, još gora anarhija. Da te ne bi plašila mafija, treba ti oligarhija.
1: Biologija, neurofiziologija, moral, demagogija, pedagogija, velika riba guta manju, ali manja veću ako je u stanju. Dunderlagit, dunderlagit, ingalina, dunderlagit. Dunderlagit, dunderlagit, ingalina, dunderlagit.
0: Sve si veći, sve si jači, svi ti se dive, monopol na tržištu, sva obradiva i zelena površina je tvoja, šumski turistički kompleksi, ušća, bare, izvori, gasovodi, kanalizacija, akcije u zdravstvu, u školstvu, asfaltna baza, parlament držiš u šaci, ti si car, imperator, vođa i kralj, tad je smiješna i anarhija, i demokratija, i mafija, i oligarhija, ti si kralj. I treba ti monarhije.
2: Eto je da sam tamo.
1: Dunderlagit, dunderlagit, ingalina, dunderlagit. Dunderlagit, dunderlagit, ingalina, dunderlagit.
0: Mogo bi da nastavim da pjevam šta se dalje zbiva, kad starost krene dušu da steže, ali nisam kjete, treba ipak neko

kupljenim CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine. Nekretnine, kanoklisurine, budala stalno o nečemu misli i o tom bi neprekidno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo, budala stalno misli, radije bi da ne misli, nego da jede, pije, vodi ljubav ili se smije, jer budala se uvijek prvi smije, često biva i da se jedini smije, ko umije njemu dvije. Budala za sebe misli da je genije, zato je vječno mlad, pa stalno počinje od nule, optimizam.

entuzijazam. Dosta su mu dupe i sise za orgazam. Provjerava svoje mišljenje kod neprijatelja, uzdajući se u njihovu čast. Budala je stalno se čudi zašto su bogati i gluplji od njega, a istovremeno je i sit i željan svega. Ja neću više da budem dežurna budala. Na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima najiskrenije vam hvala. Jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine.

na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala. Jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu.

draga Podgorice, večeras su sa vama bili Vojno Dizdar na klavijaturi, Vladimir Čukić svirao je bas gitaru, bubnjar Trud svirao je bubnjeve. Aleksandar Petković svirao je saksofon. Vladimir Mandić odro je trubu. I naravno postavlja se pitanje koji će ja kurac se ođe, jel? Da. Prepametan za rock'n'roll, preglup za jazz. To je bilo sve od mene. Hvala najljepša. Zeovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala. Jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine. Nekretnine.

vječna nula. Ko što su proizveli mene moćni brod, tako će stvoriti tebi blizak rod. Otpora na kaljužu, naftu i hemiju.

kupus cvijeće, drveće, plastične palme, na surlaše otporne, dronove male, koji djecu neće ubadati, a umjesto pčela cvijeće oprašivati. Cvijeće dizajnirano da apsorbuje ljudski smrad, da se hrani na ljudski otpad i daje gigantsko voće, masno, debelo, kobasičasto voće, debelo, kobasičasto voće za čitav grad. A vidjet ćeš dogodine kad me abartuju, napravi amfibiju, pa kad pristanem u Kotor, krk, izbacim točkove, pa turiste hopa, gore na Njeguše, utrostručit će vam se prodaja pršuta, daćemo turistima da drže pršute na brod, ali samo godišnjake, jer jednogodišnjake može da napane piša na more. A ako su turisti penzioneri, daćemo im mlinac da melju fete, da ne sjebu proteze od jakog njeguškog pršuta.

one panele, svuda po palubi sad klizim bešumno ko galem na vjetar i sunce. Promijenili mi biće, pa se promijenila i svijest, sad volim prirodu, faunu, floru, divim se bistrom plavom moru. Volim šareni, tihi, podvodni svijet. Gdje si se sakrila?

Che patosi di, kako si postao tih, čist, veseo i lijep. Hvala Bogu da su bar najmudriji ljudi shvatili i da ljudska priroda uistinu mijenja se.

ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči. Ako

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

Jedno te isto. Poštovani posjetioci, hvala vam, to je bilo sve za večeras, kraj službenog dijela programa, hvala vam najviše za večeras sa nama. Zahvaljujem.

0: Don't Happy. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't Happy. Bivori.
1: Nađi mi.
0: Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't Happy. Bivori.
2: E, ovo vam je taj lik.
3: Bačo,

0: don't happy. Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bi sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru.
1: Stvarno.
0: Mislim 0001, jel ima neko? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vas svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.

Ja znam sve kak samo žuljave su moje ruke, još što ste koristite koja duma. Ja znam sve kak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

We are the robots. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši. Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.

Krivaca, gajili su Bostan, pukolašti kod Banđija, ostalo ih osam, osam depresivaca, po udlanim gledam, u krivini hladnjača, ostalo ih sedam, sedam depresivaca, opet loša vijest, ne uzemljem bojler, od

0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle ispričao kapira dotični, još nije skinuo njufer, odlučam u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živ. U sam on tijesno mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari su se gurali oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se moramo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Mužan je bio mali od palube. Njegovo srce je putalo po talasima kao neka.
0: Usamljena riba poletuša. Mornari ga otišu za jebanciju. Sljedeća luka bijaše Kardeljevo. Ali dogoči se svi da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar očekivanja slatkog ne obuzdala. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i kaže:

Trpi napon, trpi dok ti osigurač me pregori. Za utjehu aspirinu vodi rastvori. Mekferine dušo, bud realan mori. Don't happy, be worry.

sjenci horizonta, daleko od ljudi, dah mokrih ulica, sjećanja budi.

0: Inače, Bata Božanić smo se zanimanju diplomirani biolog, u slobodno vrijeme svira bas gitaru, voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.
1: I say, I will play if you pay. I will play if you pay. Lako je bilo tebi, Bobe Marliju, još lakše tebi, Piteru Tošu. Našišate se te vaše marijahane i spavate u kanal, molim vas, gore. Obišao sam nedelju, srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i jug. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug.

0: Intellektuálot.
1: Nekada čovjeka situacija prinudi da se bavi veselim temama. Ovo je sljedeća.

0: Thank you very much. Thank you very much.
1: Velika hvala.
0: Goodbye. I had a delightful time.
1: S Bogom, divno sam se proveo.
2: Dobro večer. Hvala. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Truc svira bubnjeve. El Gratatiero.
3: Hvala.

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegija smejna, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo rambamo deučto valove brojni s pučinu. O, kako je teško biti star.

iz čela, dok vihor hujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija?

ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brug. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, pek je predan, zatićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, postaje priče u kafira, dosičnje s nije s kim nje ufer. Odlučamo sljedeće, lučimo ruku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. Sam tijesno mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. A o, Mile. Al Mile nije očekivo da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicina.

Malo mi smanji, molim te, bubnjeve ovdje u monitor. Hvala. Thank you.

kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star. A biti car.

Dobro jutro, Legio Slena. Kakva te spopala nevolja. Doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car.

ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiseli

pjevaš, ne znaš da je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svatbu, malo ti će biti pasta pun deviza. Pisti se pljač se naučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača flašama da gađaju. Puto navalio politiku da me dadne, kaže koji su kolektivi, so čije padne. Političar je vazda, ljubazan sa svima, svako njega rado sa učešće prima. Mislim se pose možda ako politike ne zna osnove zakone balistike. Pod tvojim uglom letiš u nebesa, pod njim te čeka hladna trebjesa.

предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, a mi izmiješani brakovi.

Bilo bi lijepo da nemati pauza između pjesama. Međutim, ja nisam DJ ploča na ploču. Treba mi malo, jel?

konjom ljubav vodio. Hvala ti majko što si me rodila, što si sa oncem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene, jer volim žene.

luggage. Ćosić, Čičanović, sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba

stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno luđe pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno luđe pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno luđe pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego djeva mlada. Bolje jedno luđe pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno luđe pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego djeva mlada. Bolje jedno luđe pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego djeva.

sorry, don't happy, be worry. Napolju je opasno, za mandali djecu kući, zavijese namakni, prozore zatvori, komši od zavisti da crkne krava, kompjuter kupi, Windows otvori, happy.

Trpi napon, trpi dok ti osigurač ne pregori. Za utjehu aspirin u vodi rastvori. Mekverine dušo, bud realan mori. Don't happy, be worry. Don't happy.

O, kako je teško biti star. Biti star, biti car. O, kako je teško biti star. Biti star, biti car. Doviđenja, sekundarna slećo. Hitno si me napustila s Bogom. Dobro jutro, Elegio Snejna. Kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car.

Nekada su žene vezle goblene i čekale svog princa na bijelom konju. A danas kuckaju SMS-ove i čekaju svog sponzora u crnom audiju ili nekom drugom autu, nema veze. Sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor.

Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude.

0: DJ. Dobro večer. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosob svakog člana ove bande. Klavijature svira Ivan Aleksijević. DJ.
1: Pančevac, klavijature.
0: Za bas gitarom nekada maloljetni delikvent, a sada uzoran član našeg društva. Mihajlo Krstić. A sada ću vam predstaviti čovjeka koji ima nekoliko funkcija u našem sastavu. On svira bubnjeve, predsjednik je sindikata našeg preduzeća i predsjednik disciplinske komisije, bubnjar Trut. Zamolit ću vas sada za jedan spontani aplauz. Hvala, vi ste najdivnija publika na svijetu. A sada svi zajedno. A sada svi zajedno.
2: Hvala Skoplje, doviđenja!

Adam Andy si na trubu. Vojno dizdar. Klavijature. Vladimir Čukić svira.

uopće viš kako je djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čast, razumijem. I ja bi sada sam u publiku, isto tako. Nego moram svirat, jebi ga. Rambo vozi kamion. Ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogati. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radi li.

Ovo je stvarno jedna od mojih omiljenih pjesama, jer je istini događaj.

Čera mene Iglesias, sučica pjevača, kaže pjevač, ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svadbu, malo džiđi miđi i vazda pun deviza. Mislim se pjevač se nučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju. Puto navalio u politiku da me dadne, kaže ko visoko leti, visočije padne. Političar je vazda ljubazan sa svima, svak od njega radost sa učešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike. Pod kojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebjesa.

Mnogi od vas me vjerovatno nikada nisu vidjeli, a mnogi od vas čuli su za mene zadnji put prije 5 godina. Informacija iz druge ruke govori o tome kako sam ja jedan zabavljač koji pravi duhovite pjesme. No međutim, centralni nervni sistem, čiji sam ja vlasnik, bio je izložen katastrofalnom i razornom dejstvu. Tako da sam u zadnje vrijeme počeo praviti malo manje vesele pjesme.

kockarskom salonu nepotopivog broda Titanic. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu napuni novčanik na njegovom posljednjem putu.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Ford Heraklit. Ford Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, berući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, govno. Kurac, pička, govno.

Dok tom s drugom vodi bitku, sva su deca na dobitku. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Častom grozan Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry

pobjeda. Pa zašto beži ova loda, da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

podignimo skromno u iz čela, dok vihor huji ni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi otišla memorija? O, kako je gorko biti star, biti star, a biti car. O, kako je lako biti star, biti star,

Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatora.

Taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite Taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite Taster 3. U svakom trenutku možete dobiti

0: Hvala.
1: Mislim, ima tih pjesama koje su napravljene da budu hitovi i oni koji su napravljene da budu mega hitovi. Ovo je naravno hit. Hvala na strpljenju. Fela kuti, druže stari, garav brate nesvrstani. Sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani? Mi smo rujno vino pili svake noći, mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili sve količine, onda je komšinica rada odlazila do samoposluge da dokupi još vina, da se ne brukamo pred tako eminentnim gostima. Tito Nehru Naser, Tito Nehru Naser, Tito Nehru Naser, Sirimao bandara najke,

sam osam depresivaca, ko u dlani gledam, u krivini hladnjača, ostalo ih

kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star, a biti car. Zavičaju mnogi, sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam. Gradit ćemo virtualni

Hvala. Dakle, sljedeću kompoziciju kad je čula neka studentica starogrčkog, grčko-rimskog, kako se to zove? Neki slobodni stil taj starinski, jel? Rekle, znaš, ova pjesma zaslužuje da se prevede na starogrčki i da se prošvercuje tamo u te biblioteke. I to, ja mislim, presedan da se neki komad sa srpskog preveo na starogrčki, jel? Johnny Štulić radi, mislim, sa starogrčkog na srpski. A evo ja. Isto tako jedan kamenorezac kad je čuo tu pjesmu, rekao je, ja bih volio da isklešem u kamenu. Rekao, može, ali na starogrčkom.

Ka varljiva privlači. Ko ima snage? To sam već rekao. Ko ima pameti, a nema ni snage ni živaca? Ala i samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga pregolema. Ima rime, ali smisla nema.